0: Si sera me dhe në pakat të njësë në këtë vendë. Si sera me dhe në pakat të njësë në.
1: Oxe, achei que era todos os tons. Era só os de baixo, é? Achei que eu podia subir mais o tom, desculpa aí.
2: Curralo, coco, rala, com jamba,